kule bwali wambeba watile nkabano be kenna no be kasangwa no be ukurila na mukuseka.